يوشرون بولۇپ، شىنليەنتۇ ياكى تەجرىبىسىز دوختۇر رەڭلىك بىچاۋ ئارقىلىق تەكشۈرۈشتە ئاسانلا دىياگنوز قويماي قالىدۇ. كلىنىكىلىق سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، تەخمىنەن 3-دىن 2 قىسىم بىمار توسۇلۇش خاراكتېرلىك ئىككىلەمچى تىپقا تەۋە ئىكەن. يۈرەك ئىقتىدارىنىڭ زەخمىلىنىشى بىر قەدەر ئېغىر بولۇپ، ئۆلۈپ كېتىش نىسبىتى توسۇلۇش بولمىغان بىمارلارغا قارىغاندا ھەسسىلەپ ئاشىدىكەن. تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، سول يۈرەك قىرىنچىسى ئېقىپ چىقىش يولىنىڭ بېسىم پەرقى ھەر 20 مىللىمېتىر سىماب تۆرىگە ئاشسا، ئۆلۈپ كېتىش ياكى يۈرەك كۆچۈرۈش خەۋپ خەتىرى تەخمىنەن 24% ئاشىدىكەن. ئىلگىرى نۇرغۇن بىمار شۇ جايدا مەخسۇس كېسەل كۆرۈش ئورنى كەمچىل بولغاچقا، كۆپ ھاللاردا نۇرغۇن دوختۇرخانا، نۇرغۇن بۆلۈملەرگە يۆتكىلىپ دىياگنوز قويۇشقا توغرا كېلەتتى. بىر قىسىم خەتەرلىك بىمارلار شۇ سەۋەبتىن ئەڭ ياخشى داۋالاش پۇرسىتىنى قولدىن بېرىپ قوياتتى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسى يۈرەك ۋە قان تومۇر تېببىي داۋالاش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى پېڭ خۇي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. مەخسۇس كېسەللىك ئامبۇلاتورىيەسى دوختۇرخانىنىڭ يۈرەك ۋە قان تومۇر تېببىي داۋالاش مەركىزىنىڭ كۆپ پەنلە ھەمكارلىق سىستېمىسىغا تايىنىپ، يۈرەك ئىشكى بۆلۈمى، تەسۋىر بۆلۈمى، بىچاۋ بۆلۈمى ۋە يۈرەك تاشقى كېسەللىكلەر بۆلۈمى قاتارلىق بۆلۈملەردىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۈچىنى بىرىكتۈرۈپ، بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش، دىياگنوز قويۇش، داۋالاش، باشقۇرۇشتىن ئىبارەت پۈتۈن جەريانلىق ئۆلچەملەشكەن يولنى بەرپا قىلدى. بىمارلار ئۆيىنىڭ ئالدىدىلا گېن تەكشۈرۈش، يۈرەكنى ئۇلترا ئاۋازلىق تەكشۈرۈش، يۈرەكنى خىتسىدا تەكشۈرۈش قاتارلىق ئىلغار تەكشۈرۈشلەرنى تاماملاپ، ئېنىق دىياگنوز قويۇش ۋە سىستېمىلىق باھالاشقا ئېرىشەلەيدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسى پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى نۇرغۇن داۋالاش ئاپپاراتلىرى بىلەن بىرلىكتە تۈرنى يولغا قويدى. ھەمدە يۇقىرى تۆۋەندىكى يۆتكەپ داۋالاش ئىتتىپاقى ئورۇنلىرىغا ۋىۋىسكا بەردى. بۇ دوختۇرخانىنىڭ مۇئاۋىن دوختۇرخانا باشلىقى شىيۇڭ تاۋ مۇنداق دېدى. بۇنىڭدىن كېيىن دۆلەتنىڭ ئالاقىدار پەن تېخنىكا مۇھىم مەخسۇس تۈرلىرىدە قۇرۇلغان رەقەملەشكەن ئاقىل سۇپى بىلەن دۆلەتنىڭ كلىنىكىلىق نۇقتىلىق مەخسۇس بۆلۈم قۇرۇلۇشى تۈرىگە تايىنىپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك دىياگنوز قويۇش داۋالاش ئىقتىدارى بىلەن رەقەملەشكەن ئاقىل باشقۇرۇشنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەر مىللەت ئاممىنى ئىشىكى ئالدىدا قېلىپلاشقان سىستېمىلىق بىر بېكەت شەكلىدىكى دىياگنوز قويۇش داۋالاش مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن قىلىمىز. كەلگۈسىدە دوختۇرخانىمىز رايون ئىلىم بويىچە تەربىيەلەش ئارقىلىق ئاساسىي قاتلام دوختۇرخانىلىرى ئۈچۈن يۈرەك مۇسكۇل كېسىلىگە دىياگنوز قويۇش داۋالاش ئىختىساسلىقلىرىنى يېتىشتۈرۈپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ پەرقلەندۈرۈش ۋە يۆتكەپ دىياگنوز قويۇش ئىقتىدارىنى تەدرىجىي ئۆستۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ بىمارلارنى ۋاقتىدا قۇتقۇزۇش داۋالاش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ.

0: كېسەل كۆرۈش ئامبۇلاتورىيەسىنى ئېچىشنىڭ دەل پەيتى. بۇنىڭدا كۈزلۈك كۈتۈنۈش ئۇقۇمىنى كېسەللەرگە يەتكۈزۈپ، قىش پەسىلدە كېسەللىكلەرنىڭ كۆرۈلۈش نىسبىتىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسىنىڭ ۋاقىتنى ئۇزارتىپ كېسەل كۆرۈش ئامبۇلاتورىيەسى بۇ يىل 7 ئايدا ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن بۇيان خىزمەتچىلەر ئوقۇغۇچىلار توپىنىڭ كۈندۈزى كېسەل كۆرسىتىشتىكى ۋاقىت توقۇنۇشىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىپ، كېسەللەرنىڭ داۋالىنىش تەسىراتىنى كۆرۈنەرلىك ياخشىلاپ، ھەمدە ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقىدىن پايدىلىنىش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈپ، كېسەللەرنىڭ بىردەك ياخشى باھاسىغا ئېرىشتى. دوختۇرخانا، ئامبۇلاتورىيە ئىشخانىسى دەرىجىگە ئايرىپ دىياگنوز قويۇش داۋالاش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى جاۋلى بۇ قېتىم سىغىمنى كېڭەيتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ دوختۇرخانىنىڭ ۋاقىتنى ئۇزارتىپ كېسەل كۆرۈش ئامبۇلاتورىيەسىنى ئالدىنقى باسقۇچلۇق يۈرۈشتۈرۈش ئاساسىدا ئاممىنىڭ كېسەل كۆرسىتىش ئېھتىياجى ۋە ھەرقايسى مەخسۇس بۆلۈملەرنىڭ ئەمەلىيىتىگە تولۇق بىرلەشتۈرۈپ ئېلىپ بېرىلغان ۋۇدۇنلۇق تەڭشەش ئىكەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىم تېرە كېسەللىكلىرى، يېڭىنى سانچىپ داۋالاش، ئۇۋۇلاش، رىماتىزم، يۈرەك ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمى ھەمدە تال ۋە ئاشقازان كېسەللىكلەر بۆلۈمى، ئۆپكە كېسەللىكلىرى مەركىزى، ياشانغانلار كېسەللىكلىرى بۆلۈمى قاتارلىق 8 بۆلۈمدىكى تايانچ مۇتەخەسسىسلەرنى يېڭىدىن كۆپەيتىپ، مۇلازىمەتنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىك، سوزۇلما كېسەللىك ئالامىتى، بويۇن، مۈرە، بەل، پۇت ئاغرىش ھەمدە ئىككىلەمچە ساغلاملىق مەسىلىسى كۆرۈلگەن تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر توپى ئۈچۈن ئىشتىن چۈشكەندىن كېيىن مۇتەخەسسىسلەرنىڭ نومۇرىنى ئېلىش شارائىتى ھازىرلىدۇق.
1: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ ئىككىنچى قېتىم دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش دەۋرگە تېخىمۇ ئۇيغۇنلىشىپ خەلق رايىغا تېخىمۇ يېقىنلاشتى ماۋزۇلۇق ئوبزورىنى ئاڭلىتىمىز. ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسىنىڭ ۋاقىتنى ئۇزارتىپ كېسەل كۆرۈش ئامبۇلاتورىيەسى تەسىس قىلىنغاندىن ئىككىنچى قېتىم سىغىمىنى كېڭەيتىشكىچە بولغان جەرياندا دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ۋاقتى ئاددىي ھالدا ئۇزارتىلىپ، مەخسۇس بۆلۈم مۇتەخەسسىسلىرى كۆپەيتىپ تەسىس قىلىنىپلا قالماي، خەلق تۇرمۇشى مۇلازىمىتى جەھەتتە بىر قېتىملىق ئىنچىكىلەشكەن دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. بۇ قېتىم دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتە شىنجاڭنىڭ رايون ئالاھىدىلىكى ۋە پەسىل ئۆزگىرىشى چىڭ كۆزلىنىپ، جۇڭيى تېبابىتىنىڭ كۈز پەسلىدىكى كۈتۈنۈش ئىدىيەسى كېچىدە دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ئىشلىرىغا يۇغۇرۇلۇپ، قىش پەسلىدە كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرگە ئالدىن ئارىلىشىش، ئالدىنى ئېلىش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، جۇڭيى تېبابىتى جەھەتتىكى كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەۋزەللىكى نامايان قىلىندى. كېسەل كۆرسىتىشكە ۋاقتى بولماسلىقتەك يۈزەكى قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىشتىن پەسىلگە ماسلىشىپ، ئاممىنىڭ ساغلاملىقىنى ئالدىن قوغداشقىچە بولغان جەرياندا داۋالاش مۇلازىمىتى پىكىر يولى تېخىمۇ ئىنچىكىلەشتى، غەمخورلۇق ئۆتكىلى تېخىمۇ ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلدى. كېچىدە كېسەل كۆرۈش ئۆيىدىكى چاقناپ تۇرغان چىراغلار داۋالىنىش مۇلازىمىتىدىكى كېسەللەرنىڭ ئېھتىياجىنى مەركەز قىلىشتىن ئىبارەت ئاساسىي مەقسەتنى جۇلالاندۇردى. ۋاقىتنى ئۇزارتىپ كېسەل كۆرۈش ئامبۇلاتورىيەسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، سىغىمىنى كېڭەيتىپ، ئېھتىياجغا ئاساسەن مەخسۇس بۆلۈم كۈچىنى ئۇدۇللۇق تەڭشەپ، خەلققە قولاي تەدبىرلەرنى ئىنچىكە پۇختا ئىشلەش ھەمدە ئەلا سۈپەتلىك جۇڭيى تېبابىتى دورىلىرى مۇلازىمىتىنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ كېسەل كۆرسىتىش جەھەتتىكى ئېرىشىش تۇيغۇسى ھەقىقىي كۈچەيتىلدى.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى: 2026 يىللىق جۇڭگو داخەيداۋ خەلقئارا موتوسىكلىت دالا راللىي مۇسابىقىسى 8 كۈن كەسكىن رىقابەتلىشىش، مۇسابىقىنىڭ تۈرلۈك كۈن تەرتىپلىرىدا ئوڭۇشلۇق تاماملاش نەتىجىسىدە 9 ئاينىڭ 11 كۈنى قۇمۇل شەھەردە مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاياغلاشتى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقە 9 ئاينىڭ 4 كۈنى رەسمىي باشلاندى. مۇسابىقە لىنىيەسى قۇمۇل، تۇرپاندىن ئىبارەت 2 شەھەرنى ھەمدە ياردان، چۆللۈك، قۇملۇق قاتارلىق يىپەك يولىدىكى ئۆزگىچە يەر شەكلىنى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتىدىغان بولۇپ، ئومۇمىي مۇساپە 2500 كىلومېتىر. ئالاھىدە مۇسابىقە بۆلىكى 1300 كىلومېتىرغا يېتىدۇ. مۇسابىقە دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى 35 ئاپتوموبىل ئەترىتى، يۇقىرى سەۋىيەلىك 126 ماھىرنى يۇقىرى پەللىدىكى مۇسابىقە يولىدا جاسارەت بىلەن جان تىكىپ مۇسابىقىلىشىشقا جەلپ قىلدى. 2026 يىللىق جۇڭگو داخەيداۋ خەلقئارا موتوسىكلىت دالا راللىي مۇسابىقىسىنىڭ دۆلەتلەر گۇرۇپپىسى بويىچە بىرىنچىلىككە ئېرىشكۈچى، كەييۆ راللىي ئاپتوموبىل ئەترىتىنىڭ ماھىرى نېرىس تېرىك مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ناھايىتى خۇشال بولدۇم، Mənim üçün bu

0: ئاساسىي ساقلاپ قېلىنىپ، ھۈجەيرىنىڭ ئاكتىپلىقى ۋە ئېنېرگىيە مېتابولىزمىنى كۈچەيتىپ، قېرىش جەريانىنى كېچىكتۈرىدىكەن. يىشى، مەيشى، ناتىيە، موكا دېگەندەك قەھۋەلەرنىڭ تۈرى كۆپ، ئوخشاش بولمىغان قەھۋەنىڭ قانداق پەرقى بار ھەمدە سالامەتلىككە قانداق تەسىرى بار؟ يىشى، يەنى ئىتالىيەچە قويۇلدۇرۇلغان قەھۋە. ئەنئەنىۋى يىشى، يەنى ئىتالىيەچە قويۇلدۇرۇلغان قەھۋە ئىنتايىن ئىسسىق. ئەمما قاينىمىغان ئىسسىق سۇنى يۇقىرى بېسىملىق دەملەش ئارقىلىق ئېزىلدۈرۈلۈپ، ناھايىتى يۇمشاق قەھۋە تالقىنىغا ئايلاندۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. ئۆلچەملىك ئىتالىيەچە قويۇلدۇرۇلغان قەھۋەنىڭ ھەجمى 30 مىللىلىتىر ئەتراپىدا بولۇپ، تەييارلاش ۋاقتىغا 25 سېكۇنتتىن 30 سېكۇنتقىچە كېتىدۇ. تەمى ئاچچىق ھەم قويۇق. مەيشى، ئامېرىكىچە قەھۋە. يىشى، يەنى ئىتالىيەچە قويۇلدۇرغان قەھۋەگە سۇ قوشۇپ تەييارلىنىدۇ. سۇ قوشۇش نىسبىتى ئادەتتە 1:4 ياكى 1:5 نىسبىتى بويىچە بولىدۇ. لىڭچۈي قەھۋەسى ئادەتتە 5 سېلسىيە گرادۇستىن تۆۋەن سوغۇق سۇدا چەكىللىنىپ تەييارلىنىدۇ. كىسلاتالىق دەرىجىسى ۋە قىرتاق تۇيغۇسى بىر قەدەر تۆۋەن، تەمى تېخىمۇ سىلىق بولىدۇ. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ باھالىشىچە، يىشى، مەيشى ۋە لىڭچۈيدىن ئىبارەت بۇ بىر نەچچە خىل قەھۋەگە باشقا تەركىبلەر قوشۇلمايدىكەن. تەمى بىر قەدەر ساپ بولۇپ، كۆپ ساندىكى كىشىلەرنىڭ ئىچىشىگە ماس كېلىدىكەن. ناتىيە، قويۇلدۇرۇلغان قەھۋەگە سۈت قوشۇپ تەييارلانغان بىر خىل ئىسسىق قەھۋە. يىشى ناتىيەدا ساپ سۈتكە قەھۋە قوشۇلىدۇ. مەيشى ناتىيەدە بولسا بىر قىسىم سۈت، سۈت كۆپكىگە ئالماشتۇرۇلىدۇ. كابۇچىنو، قويۇلدۇرۇلغان قەھۋەگە سۈت ۋە سۈت كۆپكى قوشۇپ تەييارلىنىدۇ. ئەنئەنىۋى كابۇچىنودا قەھۋە، سۈت ۋە سۈت كۆپكىنىڭ نىسبىتى 1:1 يەنە 1 نىسبىتى بويىچە بولۇپ، بىر قەدەر ساغلام. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ باھالىشىچە، ناتىيە بىلەن كابۇچىنو ئادەتتە قەھۋە بىلەن سۈتنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدىكەن. سۈت قوشۇلغاچقا ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقىرى ۋە ئىچىشلىك بولۇپ، مۇتلەق كۆپ ساندىكى كىشىلەرگە ماس كېلىدىكەن. لاكتوزغا چىدامسىزلا ئەڭ ياخشىسى ئىچمەسلىكى كېرەككەن. موكا، قەھۋەخانىلاردا ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان موكا قويۇلدۇرۇلغان قەھۋە، ئىسسىق سۈت، شاكلات قىيامى ۋە سۇيۇق قايماقنى ئارىلاشتۇرۇش ئارقىلىق تەييارلىنىدۇ. خۇشپۇرىقى كۈچلۈك، سىلىق ھەم تەملىك. ئاچچىق تاتلىق ئارىلىشىپ كەتكەن بولۇپ، نۇرغۇن كىشىنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن. جياۋتاڭ ماچىدۇ. بۇ ئىچىملىك ئىسسىق سۈتكە قويۇلدۇرۇلغان قەھۋە قوشۇپ، ئاندىن جياۋتاڭ قىيامى سېپىپ تەييارلىنىدۇ. تاتلىق سۈت كۆپىكى قەھۋەنىڭ قىرتاق تەمىنى پەسەيتىدۇ. بۇ قەھۋەنىڭ شېكەر مىقدارى بىر قەدەر يۇقىرى. ئاق قەھۋە. ئاق قەھۋە ئالاھىدە قەھۋە پۇرىقى ۋە ئالاھىدە قەھۋە پۇرچىقى ۋە ئالاھىدە دەرىجىلىك ياغسىزلاندۇرۇلغان سۈت جەۋھىرىنى خام ئەشيا قىلىپ پىشىقلانغاندىن كېيىن ھاسىل بولغان قەھۋە بولۇپ، رەڭگى ئاق ئەمەس. ئۇ تاتلىق ھەم خۇشپۇراق بولۇپ، تەمى ئادەتتىكى قەھۋەگە قارىغاندا تېخىمۇ سۇس ۋە يېقىشلىق. مۇزلىتىلغان گۈل شەكىللىك قەھۋە. بازاردا يەنە نۇرغۇنلىغان مۇزلىتىلغان قەھۋە بار. ئادەتتىكى قەھۋە بىلەن سۈتنى ئارىلاشتۇرۇپ، شېكەر قىيامى سېلىپ، تەكشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن مۇز پارچىسى سېلىنىدۇ. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ باھالىشىچە، موكا، جياۋتاڭ ماچىدۇ، ئاق قەھۋە ۋە مۇزلىتىلغان گۈل شەكىللىك بۇ بىر نەچچە خىل قەھۋەگە ئادەتتە شاكلات، خام قايماق ياكى شېكەر قوشۇلغان بولۇپ، ئېنېرگىيە مىقدارى كۆپ يۇقىرى. ساغلاملىق نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا يەنىلا ئىمكانقەدەر ئاز ئىچىش كېرەككەن. ئۇنداقتا قەھۋەنى قانداق ئىچسە تېخىمۇ ساغلام بولىدۇ؟ قەھۋەنىڭ تۈرىنى توغرا تاللاشتىن باشقا، قاچان ئىچىش، بىر كۈندە قانچىلىك ئىچىش، قايسى كىشىلەرنىڭ ئىچىشى تەۋسىيە قىلىنمايدىغانلىقىغا دىققەت قىلىش كېرەك. مۇۋاپىق ماسلاشتۇرۇش. كالا سۈتىدىن باشقا قەھۋەگە تۆۋەندىكى ھەمراھلار ناھايىتى ماس كېلىدۇ. kok suy. Kok suy koşkandın kiyin təmi dekhimi yekşlik boludu. Yana elektrolit toluqlaşqa yardımı boludu. Kakao talqini. Şakilatnın kuşpırıqini aşırış bilen billa, yana erkin radikallarga karşı duruşqa yardım berudu. Darçin talqini. Darçin talqini kuşpıraq tatlıq bolub, kuşpırıqini aşırıplı kalmay, yana oksidlanışqa, yalluqqa karşı durudu. Ätigende isse dekhimi yaxşı. Adetik çıkılıp etkanda ätigen saat 10'ları etrapıda bir istakan kahve isse nahide yaxşı ruhlandırış önümüge yetkili boludu. Kofein 8 saat etrapıda metabolizm arkalık çıkıp gedudu. Şuna keşte uyuqsızlıktın saklanış üçün bek keç işmeslik gerek. Aç korsak işmeslik. Kofein aşqazan kislatasının acırılıp çıkışını gıdıqlap, aşqazan kislatasının koyuqlıkını aşırıp edidu. Şuna aşqorsak kahve içiş tavsiye kılınmaydu. En yaxsi naşt kılıp bolğan denkeyin içiş gerek. Her günü bek köp işmeslik. Kuramığı yetken sağlam kişilə her günü en yaxsi 210 mg'dan 400 mg'gıca kofein. Yani 3 stakandan 5 stakangacha qahvaga barabar mushu miqdordan eshib ketmasligi kerak. Homildorlik mazgili, bola emtish mazgilidagi ayollar az ichishi yoki ichmasligi. 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'smirlarning kundalik kofein qabul qilish miqdori 100 mg, taxminan 1 stakan qahvadan eshib ketmasligi kerak. Aşqazan kislatası eşip ketken, aşqazan yarısı, aşqazan kislatası yeniş, içi sürüş, üçey asan gıdıqlanış, uyku süpüti nacar, sönek şalanlışış qatarlıq əhvalla bağ kişilerinin qahve içi tavsiye kılınmaydı.
1: Bağla batkınağla Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis kılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
3: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nem üçün setib alğan göşni bölüb qaçılab andın donlatış kerak degan məzmun deqitinladı boludu. Bugün köpçülükke tavsiye qıladığan sağlamlıq addi hərkiti setib alğan göşni bir vaqt tamaqlıq göşnin miqdarı boyunca qaçılab andın donlatış. Bütün göşni bevasta salmaslıq. Bütün göşni donlatqandan keyin hər qitim işlətkəndə bütün göşni eritimiz. İşiltib bolalmaganda yana donlatımız. Qayt-qayta tonglatqanda göçtiki su tərkibi xorab gedib, təmi özgürb ketkendek bolub qalıdı. Ozuqlıq qımıdımı tövəlləb gedidu. Bölüb qacılab tonglatqandın keyin, hər qitimda pəqat eritişke kereklik mıqtarnalı eritib, göçnün süpüti teximu yaxşı boludu. Teximu pakız saxlanıdı. Aldın bölüp kaçılaşka 5 minut artıq vaqt sarıp kılsınız, keyinki her bir vaqt tamaqtiki göş xuddi yeñili setib alğandak yumşaq boludu. Göşni setib alğandan keyin bir vaqtlıq miqdarı boyunca parçalap, yem xalta yoki yeñi peti saqlaş qutisiga silip, havani çıqırıp edip, andın toñlatış kerek. Vaqti ve türini eskertip qoysa, işiltişke kolaylıq boludu. Bugün setib alğan göşni aval bölüp kaçılap, andın toñlatıp, her qitimda bir kişilik eritin. Israp kılman, hem qayt-qayta toñlat.

0: 28 سېلسىيە градусقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 19-دىن 32 سېلسىيە градусقىچە بولىدۇ. 3 بال شەرقىي شىمال شامىلى چىقىدۇ. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇر ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Qanun Sizge Hemrah Programısı boyunca 6 bardoq yaqtırıp anlıqınla rahmet. Teximi köp məzmullani yana Solution Terminalını düşürüp anlısınız boludu.

تەرەققىي قىلدۇرۇپ، سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقىنى، ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ، كەنت كوللېكتىپ ئىگىلىكىنى زورايتىپ، يېزا كەنتلەرنىڭ تەرەققىياتىنى جانلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولىدىغان يېڭى قۇۋۋەتكە ئايلاندۇردى. بۈگۈنكى گۈللىنىۋاتقان يېزا كەنتلەرگە نەزەر سەھىپىمىزدە كۆپچىلىككە ئىلى ئوبلاستىدىكى ئۆزگىچە سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىق كەسپىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالى توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىمىز. سۇ بايلىقى ئەۋزەللىكىنى ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن بۇ بىر نەچچە يىلدا ئىلى ئوبلاستى ئۆزگىچە سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقىنى يېزا كەنت ئۆزگىچە كەسىپلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ مۇھىم تۇتقىسى قىلىپ، باقمىچىلىقنىڭ رايون ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى ئەلالاشتۇرۇپ، يېشىل ئېكولوگىيەنى باقمىچىلىق يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، سۇ مەھسۇلاتلىرىنىڭ يېشىل تۈرلىرىنى سىجىل كىرگۈزۈپ، باقمىچىلىق يېڭى تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، كەسىپ يېڭى ئاساسى گەۋدىسىنى يېتىشتۇرۇپ، شال، بېلىق، ئۇنىۋېرسال تېرىقچىلىق باقمىچىلىقى قاتارلىق يېزا ئىگىلىكى، مەدەنىيەت، ساياھەت يۇغۇرما تەرەققىيات ئەندىزىسىنى كۆپ نۇقتىدىن گۈللەندۈردى. چاپچال شىبە ئاپتونوم ناھىيەسىنىڭ چاپچال بازىرى نىنگۇ چىنرو كەنتىدىكى شال قىسقۇچپاقىنى بىللە بېقىش، ئۆستۈرۈش ئېكولوگىيەلىك باقمىچىلىق بازىسىدا تۇتاش كەتكەن شال ئېتىزلىرى يېشىللىققا پۈركۈنۈپ، نىلوپەر كۆلىدە ھەر خىل گۈللەر بەس بەستە پورەكلەپ ئېچىلغان ئىدى. بىر قىسىم يېتىلگەن قىسقۇچپاققا شاۋلۇڭشيا ئاندا ساندا تۇتۇلۇشقا باشلىغان بولۇپ، ئاپتونوم رايون ئىچى سىرتىدىكى نۇرغۇن ساياھەتچىلەر مەخسۇس داكا قىلىپ سەيلە ساياھەت قىلىشقا كېلىپ، بىر يەردىن كۆپ خىل ھوسۇل ئېلىش، يېزا ئىگىلىكى بىلەن ساياھەت بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش يېڭى مەنزىرىسى بۇ يەردە ئاستا ئاستا نامايان بولغان ئىدى. چاپچال ناھىيەسىنىڭ ئېكولوگىيەلىك ئايلانما يېزا ئىگىلىكى ئۈستىدە ئىزدىنىشتىكى نۇقتىلىق تۈرى بولۇش سۈپىتى بىلەن، بۇ بازا ئەنئەنىۋى يەككە تېرىقچىلىق ئەندىزىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، شال، قىسقۇچپاقا، شاۋلۇڭشيانى بىللە ئۆستۈرۈش، بېقىش سىستېمىسىنى قوللىنىپ، شال تېرىقچىلىقىنى مۇقىملاشتۇرۇش ئاساسىدا شال ئېتىزى بوشلۇقىدىن پايدىلىنىپ، سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقىنى تەرەققىي قىلدۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، نىلوپەرنى تاماشا قىلىش، ئىستىراھەت ساياھىتى قاتارلىق كەسىپ ھالەتلىرىنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ، بىر يەردىن ئۈچ خىل ھوسۇل ئېلىشنىڭ ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئېكولوگىيەلىك يېزا ئىگىلىكى بىلەن يېزا كەنت ساياھىتىنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنىڭ يېڭى يولىدا ماڭدى. نۆۋەتتە بازىدىكى نىلوپەر ياغاچ ئاسما يولى پۈتۈنلەي پۈتتى ھەم سىرتقا ئېچىۋېتىلدى. ساياھەتچىلەر پىيادىلە يولىنى بويلاپ، نىلوپەر كۆلىنىڭ گۈزەل مەنزىرىسى ۋە شاللىق مەنزىرىسىنى يېقىن ئارىلىقتىن تاماشا قىلالايدىغان بولۇپ، ھازىر ھەر كۈنى 300-دىن 400-گىچە ساياھەتچى داكا قىلىشقا كەلدى. ئىشكى موڭغۇللۇق ساياھەتچى چيورەن مۇنداق دېدى: نىنگۇ چىنرو كەنتىدىكى ئېكولوگىيەلىك باقمىچىلىق بازىسىغا ساياھەتكە كېلىپ، شۇنچە چوڭ كۆلەمدىكى نىلوپەر گۈلى ۋە شاللىقنى، يەنە شاللىقتىكى قىسقۇچپاقا ۋە شاۋلۇڭشيالارنى كۆرۈپ ناھايىتى ھاياجانلاندىم. بۇ سەپىرىم كۆڭۈللۈك بولدى. ئىگىلىنىشىچە، بۇ بازىدىكى ئورگانىك شال، شاۋلۇڭشيا ۋە قىسقۇچپاقلار 9 ئاينىڭ ئاخىرىدا ئارقا-ئارقىدىن بازارغا سېلىنىلغان بولۇپ، نىنگۇ چىنرو كەنتى شۇ چاغدا بىر قاتار ئۆزگىچە پائالىيەتلەرنى يولغا قويۇپ، ئۆز جايىنىڭ ئېكولوگىيەلىك يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ماركىسىنى يەنىمۇ تونۇتىدىكەن. نىنگۇ چىنرو كەنتى پارتىيە ياچېكىسىنىڭ شۇجىسى خەن جىمبەي مۇنداق بىلدۈردى: بىز 9 ئاينىڭ ئاخىرىدىن 10 ئاينىڭ باشلىرىغىچە مول ھوسۇل بايرىمى پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، يېشىل ئورگانىك شال، قىسقۇچپاقا ۋە شاۋلۇڭشيا قاتارلىقلارنى بازارغا سېلىپ، تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىپ، كەنتنىڭ كوللېكتىپ كىرىمىنى ئاشۇرىمىز. نىنگۇ چىنرو كەنتىدىكى شال، قىسقۇچپاقىنى بىللە بېقىش، ئۆستۈرۈش ئېكولوگىيەلىك باقمىچىلىق بازىسىدىن كۈنەس ناھىيەسىنىڭ شوربۇلاق بازىرىدىكى شال، قىسقۇچپاقىنى بىللە ئۆستۈرۈش بېقىش بازىسىغىچە،
Yana Olji shahridagi shal, rak, qisqishpaqini bildi o'stirish, beqish bazasi qatorliklargacha butun oblastdagi har qaysi joylar shal bilan qisqishpaqa, shal bilan rakni bildi o'stirish, beqish ekologiyalik aylanma yeziklikka yangi andisi ustida faol izlanib, shal orqali ochliqni muqimlashtirish, suv mahsulotlarining unumini oshirish, ekologiya sifatini o'stirish, dehqonlarning kirimini oshirishdan

يېزىكلىك ماشىنىلىرى مەسىلىلىرىنى يۇقىرى ئۈنۈملۈك بىر تەرەپ قىلىپ، يېزىكلىك ماشىنىلىرىنىڭ خورىشىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىپ، دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىنى ئازايتىپ، ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشىنى مۇقىملاشتۇرۇش، دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا كاپالەتلىك قىلدى. مىننەتدارلىقنى قەلبكە پۈكۈپ، بۇرچنى زىممىگە ئېلىپ، كۈچنى مۇجەسسەملەپ، ئورتاق بېيىش ئارقىلىق گۈللىنىشنى ئىلگىرى سۈردى. سۈن فوتاڭ چاۋمىنلارنىڭ ئائىلە تەۋەسى بولۇش سۈپىتى بىلەن باشتىن ئاخىر پارتىيەنىڭ خەلققە نەپ يەتكۈزۈش، خەلقنى بېيىتىش سىياسىتىگە مىننەتدارلىق بىلدۈرۈپ، توختىماي ئۆزىنى كۈچەيتتى. مىننەتدارلىق بىلدۈرۈپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەشتىن ئىبارەت ئەسلى مەقسەتنى چىڭ ساقلاپ، جەمئىيەت مەسئۇلىيىتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن زىممىگە ئېلىپ، ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىغا پۈتۈن كۈچى بىلەن تۈرتكە بولدى. كەنتتىكى قىيىنچىلىقى بار ئاممىغا قارىتا ئۇ تەشەببۇسكارلىق بىلەن يېزىكلىك ماشىنىلىرىنى رېمونت قىلىش، ئېتىز مەشغۇلاتى قاتارلىقلارغا ئالاقىدار ھەقلەرنى كېمەيتتى ۋە كەچۈرۈم قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، يېزىكلىك ماشىنىلىرىدا مەشغۇلات قىلىش، كاشىلىنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈش، رېمونت قىلىش، ئاسراش قاتارلىق كەسپىي تېخنىكىلاردىن قىلچە قالدۇرماي بەھرىلەندۈرۈپ، كەنت ئاھالىلىرىگە قولمۇ قول ماھارەت ئۆگىتىپ، يۇرتداشلارنىڭ بىرەر ماھارەت ئىگىلىشىگە كۈچ قوشۇپ، كىرىمىنى ئاشۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتتى. سۈن فوتاڭ مۇنداق دېدى: پارتىيەنىڭ ياخشى سىياسىتىدىن كىرىمىم ئېشىپ بېيىدىم. چاۋمىن ئائىلە تەۋەسى، شۇنداقلا شۇ جايدىكى ئىگىلىك تىكلىگۈچى بولۇش سۈپىتىم بىلەن مەن ئېرىشكەن ھاسىلاتلىرىمنى يۇرتداشلار بىلەن ئورتاقلىشىپ، كۆپچىلىكنى باشلاپ، بىرلىكتە ئالغا ئىلگىرىلەش مەسئۇلىيىتىم بار. ئۇنىڭ ئۈلگە كۆرسىتىپ يېتەكلىشى ۋە قوشماقلىشىپ يار يۆلەك بولۇشى بىلەن بۇ كەنتتىكى 6 كەنت ئاھالىسى مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىپ، كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان يىللىق كىرىمى 55,000 يۈەنگە يەتتى. بۇنىڭدىن باشقا، كارخانا يىل بويى جانلىق، ۋاقىتلىق ئىش ئورۇنلىرىنى ئېچىپ، تېخنىكا بىلىدىغان، تىجارەت قىلالايدىغان، مۇلازىمەت قىلىشقا ماھىر بىر تۈركۈم شۇ جايدىكى ياش يېزىكلىك ماشىنىلىرى ئىختىساسلىقلىرىنى سىجىل يېتىشتۈرۈپ، يېزا، كەنت يېزىكلىك ماشىنىلىرى ئىختىساسلىقلىرى جەھەتتىكى كەمتۈكلۈكلەرنى ئۈنۈملۈك تولۇقلاپ، ناھىيەنىڭ يېزا ئىگىلىكىنى زامانىۋىلاشتۇرۇش تەرەققىياتىغا يېڭى كۈچ قوشتى. سۈن فوتاڭ مۇنداق دېدى: يېڭى دەۋردە چاۋمىنلار ساھەسىدىكى ئامما باشتىن ئاخىر توختىماي ئۆزىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مىننەتدارلىق بىلدۈرۈپ، جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەپ، قەتئىي تەۋرەنمەي، پارتىيەنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ، پارتىيەگە ئەگىشىپ مېڭىشىمىز لازىم. قابا ناھىيەسىنىڭ كەسىپ تەرەققىياتى، چېگرانى قوغداش، چېگرانى مۇھاپىزەت قىلىش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا ئائىت تەسىرلىك ھېكايىلەرنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياخشى سۆزلەپ، چاۋمىنلار يۇرتىنىڭ ئاكتىپ كۈچىنى پائال يەتكۈزۈپ، چاۋمىنلارنىڭ قەلبى ۋە كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، ئەمەلىي ئىشلەش، مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش ئارقىلىق يۇرتىمىزدىكى يېزا كەنتلىرىنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشۇپ، رايون يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىمىز. يېزا كەنتتە چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، گۈزەل ياشلىقىنى قەدىرلەپ، يېزىگلىكى يېزا دېھقانلار ئۈچۈن بۇرچىنى باتۇرلۇق بىلەن زىممىگە ئالدى. سۈن فوتاڭ يېزا قىشلاقلارنى مۇسابىقە مەيدانى، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى ۋاسىتە، ئەسلى مەقسەتنى ئاساس قىلىپ، ئەمەلىي ئىشلەش ئارقىلىق ئىگىلىك تىكلەش جاۋاب قەغىزىنى پۈتۈپ، مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش ئارقىلىق چاۋمىنلار ئائىلە تەۋەلىرىنىڭ سالاپىتىنى ئىزاھلىدى. ئۇنىڭ كۈرەش ھېكايىسى قابا ناھىيەسىدىكى يېزا كەنتلەرنىڭ كەسىپلىرى گۈللەنگەن، خەلق تۇرمۇشى سىجىل ياخشىلىنىۋاتقان، يېزا كەنتلەر ئومۇميۈزلۈك گۈللىنىۋاتقان جۇشقۇن ھالىتىنى ھەقىقىي ئەكس ئەتتۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى چاۋمىن يۇرتىنىڭ يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنىڭ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش مېلودىيەسىنى ياڭراتتى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

پەن تېخنىكىي پىدائىيلار مۇلازىمىتىنى ئاساسىي قاتلامغا يەتكۈزۈش قاتارلىق كۆپ خىل شەكىللەر ئارقىلىق ئاممىۋى خاراكتېرلىك پەننى ئومۇملاشتۇرۇش پائالىيىتىنى كەڭ قانات يايدۇرۇپ، پۈتۈن جەمئىيەتتە ئىلىم پەنگە ئەھمىيەت بېرىدىغان، ئىلىم پەننى سۆيىدىغان، ئىلىم پەننى ئۆگىنىدىغان، ئىلىم پەندىن پايدىلىنىدىغان قويۇق كەيپىيات يارىتىدىكەن.

0: سی گەۋدىسىگە مۇلازىمەت قىلدى. كومۇل شەرى ئارتۈرۈكنا يىللىك رەقەملەشتۈرۈش تەرەققىيات ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ خەيلىن قۇمۇلنىڭ ھېسابلاش كۈچىنىڭ ھەر ئايدا چوڭ چېيىنغا مۇقىم يەتكۈزۈلۈپ ئۇچۇر يەتكۈزۈشتىكى يېڭى تومۇرغا ئايلانغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئارتۈرۈكتىن چوڭ چېيىنغىچە بولغان 100 جىلىق ئوپتىك تالا زەنجىرسىمان يولىدىن تۆتنى تۇتاشتۇردۇق. كەلگۈسىدە بۇ ھېسابلاش كۈچىنى چوڭچىڭنىڭ AI تېخنىكىسى ئاقىل چوڭ مودېل مەشقى، ئاقىل تورغا ئۇلانغان ئاپتوموبىل، سانائەتتە ئاقىللاشتۇرۇش تىپىغا ئۆزگەرتىش قاتارلىق ھەرقايسى ساھەلىرىگىچە يەتكۈزۈش ئارقىلىق چوڭچىڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا قۇۋۋەت قوشىمىز. نۆۋەتتە قۇمۇل ئارتۈرۈك ھېسابلاش كۈچىدە يېڭىلىق
1: 2026 يىللىق غەربىي رايوننىڭ گېئولوگىيە تەجرىبىسى ۋە سىنىقى ھەمكارلىق يىغىنى ۋە كان ئىزدەشتە بۆسۈش ھاسىل قىلىش يېڭى نۆۋەتلىك ئىستراتېگىيەلىك ھەرىكىتى بويىچە تەكشۈرۈش ئۆلچەش تېخنىكىسىنى ئالماشتۇرۇش مۇھاكىمە يىغىنى يېقىندا ئۈرۈمچىدە ئېچىلدى. پۈتۈن مەملىكەتنىڭ گېئولوگىيە تەجرىبىسى سىنىقى ساھەسىدىكى 300-گە يېقىن مۇتەخەسسىس تېخنىكا تايانچى جەم بولۇپ، گېئولوگىيە تەجرىبىسى سىنىقى تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش، تەجرىبىخانىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق تېمىلارنى چۆرىدەپ مۇھاكىمە يۈرگۈزدى. جۇڭگو گېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش ئىدارىسى دۆلەت گېئولوگىيە تەجرىبىسى سىنىقى مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى لىۋ داۋىن مۇنداق دېدى: شىنجاڭ گېئولوگىيە تەجرىبىسى سىنىقى ئىقتىدارى جەھەتتە مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ. بۇ قېتىملىق يىغىن دۆلىتىمىزنىڭ كان ئىزدەشتە بۆسۈش ھاسىل قىلىشتىكى ئاساسلىق جەڭ مەيدانى بولغان شىنجاڭدا ئېچىلدى. بۇ تېخنىكا ئومۇملاشتۇرۇش پايدىلىنىشقا پايدىلىق. تەجرىبە ۋە سىناق گېئولوگىيەلىك كان ئىزدەشنىڭ كۆزى. تەكشۈرۈش ئۆلچەش سانلىق مەلۇماتىنىڭ سۈرئىتى ۋە دەللىكى كان ئىزدەش نىشان رايونىنى بېكىتىش ئۈنۈمى ۋە قېزىلما بايلىق زاپىسىنى ھېسابلاشنىڭ ئىشەنچلىكلىكىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شىنجاڭ بۇ يىل 1 ئايدىن 8 ئايغىچە 567,000 پارچە ھەر خىل تاغ جىنسى رودىسى، تۇپراق، سۇ ئەۋرىشكىسىنى تەكشۈرۈش ئۆلچەشنى تاماملىدى ھەمدە جابدۇق دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش تېخنىكا يېڭىلاشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. ئاپتونوم رايونلۇق گېئولوگىيە ئىدارىسى قېزىلما بايلىق تەجرىبە تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى لېي جىيۈن مۇخبىرغا: خىزمەتچىلەر دالىدا رودا تەھلىل قىلىش ئاپپاراتىدا تاغ جىنسى ئەۋرىشكىسىنى تېز تەكشۈرەلەيدىغانلىقى، مىز، قوغۇشۇن، سىنىك قاتارلىق ئاساسلىق كان شەكىللەندۈرگۈچى ئېلېمېنتلارنىڭ تەركىبىنى نەچ سېكۇنتىلا چىقىرالايدىغانلىقى، بۇنىڭدا ئەۋرىشكىنى تەجرىبىخانىغا ئەۋەتىش، ئەۋرىشكە ياساش، تەھلىل قىلىش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتىشنىڭ ئىشقا ئاشۇرۇلغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: دىققەتنى قىممەت مېتاللارنى تەھلىل قىلىش، يېشىل تەكشۈرۈش قاتارلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، نەق مەيداندا تېز تەھلىل قىلىش جابدۇقلىرى ۋە ئۇسۇلىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، تەجرىبىخانىنى چارلاپ تەكشۈرۈش بىرىنچى سېپىگە يۆتكەشكە تۈرتكە بولىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: نۆۋەتتە سانجى شەھەردىكى 500,000 مودىن ئارتۇق يەردىكى ماشىنىدا يىغىۋېلىنىدىغان ئەلا سۈپەتلىك كېۋەزلەر كەڭ كۆلەمدە ئېچىلىپ، غوزى ئېچىلىش يۇقىرى پەللە مەزگىلىگە كىردى. قىرنى بويلاپ تەكشۈرۈش سۈرئەتتە ئىلگىرىلەپ، دەل جايدا پۈركۈش مەشغۇلاتىنى تاماملىدى. ئۆسۈملۈك ئاسراش ئادەمسىز ئۇشقۇسى مەشغۇلاتچىسى ليۇ يۇڭخۇ مۇنداق دېدى: بۇ ئادەمسىز ئۇشقۇغا بەيدو يول باشلىسىلىك تېخنىكلىرىنىڭ پۈتۈن مۇساپىلىك ئىزغوغلاپ يېتەكچىلىك قىلغانلىقى، قۇرۇ ئارلىقى كەڭ بولۇش، بالدىر يېتىشتۈرۈش سۈپتىنى ئەلالاشتۇرۇش ئەندىزىسىنى قوللىنىپ تېرىپ، سۇغىرىش، ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ باشقۇرغانلىقتىن، كېۋەزنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن كۆرۈنەرلىك ياخشى بولغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: كېۋەزنىڭ ئېچىلىش نىسبىتى 60-70%-كە يەتتى. متخەسسىسلەر ئالايتەن كېلىپ يوپۇرماق چۈشۈرۈش توغرىسىنى چېچىشىمغا